egen slum. Nå sier det seg år, så ser jeg fire år. Jeg må røde når inn. Jeg spørsmål mot år, så er det fortørs kan jeg land i land.